farusunui die. Zilatza kankadi. Zai mahai miaradi. Zai mahai miaradi. Zimpudis die. Mahatati lazunadi. Zai mahai miaradi. Say my hi, Maradine.